buat nyen to lembun kaini ane masakti ane mawi gunane keto nyen jero na istri.